लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा धारी, मागह टूका तृप्त न पावे, नाथ छोड़ जाच है लाज न आवे, चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रहरास हमारी गुर गोपाला, नामै खिंथा नामै बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपया नाथ दिन रहनाई, हुण पाया गुर गोसाई, रहाउ दूजा राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई आन दिसै कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले डीठा, रहाउ निर्मल जोत अमृत हर नाम, पीवत अमर भये निकाम, तन मन शीतल अगन निवारी, अनद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवों जा सब किछ तेरा, सद बलिहार जाऊ लखबेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पड़दा टूटा, हौ तेरा तू मैं मन बूठा, राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर का हौ सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राय, सो नर बहुर न जो नी पाए, जाके अंतर प्रगट्यो आप, ताको नाही दुख संताप, लाल रतन तिस पाले परया, सगल कुटांब ओह जन लै तरिया, ना किछ भरम न दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देख आप दयाल, कहो नानक प्रभ मिले रसाल, राम कली महला पंजवा, तन ते छुटकी अपनी धारी, प्रभ की आज्ञा लगी प्यारी, जो किछ करै सो मन मेरै मीठा, ता इहो अचरज नैनो डीठा, अब मोहे जानी रे मेरी गई बलाए, बुझ गई तृष्ण निवारी ममता, गुरपूरै लियो समझाए, रहाउ कर कृपा राख्यो गुरसरना, गुर पकराए हर के चरना, बीस विषय जा मन ठहराने, गुर पार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो किनो हम तिसके दास, प्रभ मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई, गल मिल चाले कह भाई, जाको गुर हर दिए सूखा, ताको बहुर न लागे दूखा, आपे आप सर्व प्रतपाल, नानक रातो रंग गोपाल, राम कली महला पंजवा, मुख ते पड़ता टीका सहत, हृदय राम नहीं पूर्ण रहत, उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे, अपना कहया आप न कमावे, पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित, रहाउ आगे राख्यो साल गिराम, मन किन्नो दह दिस विश्राम, तिलक चरावे पाई पाए, लोक पचारा अंध कमाए, खट कर मायर आसन धोती,
ਭਾਗਟ ਗ੍ਰਹੇ ਪੜੈ ਨਿਤ ਪੋਥੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਬਿਭੂਤ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋਈ ਨ ਤਰਿਓ ਮੀਤ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਓਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ, ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਵਹਿ ਨੇਰ, ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਰ, ਅਨਿਕ ਪਾਪ ਤਾਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰ, ਜਾਕੋ ਮਾਇਆ ਭਈ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਸਹਿ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ, ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰੰਜਾਮ ਰਹਾਓ, ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕੌਣ, ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਰਨ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤਾ ਕੇ ਚਰਨ, ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ ਜਪ ਤਪ ਧਿਆਨ, ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦਾਨ, ਭਗਤ ਸੋਈ ਕਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਆ ਮਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਸ ਨਿਵਾਸ, ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ, ਜੋ ਕਮਾਵਨ ਸੋਈ ਭੋਗ, ਆਪਣ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਮਾਇਆ ਧੰਦ, ਐਸੀ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਜਨੀ, ਪਰਗਾਸ ਭਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਰਹਾਉ, ਤਨ ਧਨ ਕਲਤ ਮਿਥਿਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਚਾਲਨ ਹਾਰ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਭ ਪੂਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਜਾਸੀ ਧੂਰ, ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਪਾਦ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਰੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਦੇ ਬਿਰਦਾਨੀ, ਸਾਕਤ ਇਵਹੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਮਾਹੇ, ਇਹੋ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਸ ਤੂਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਤਿਨਹੀ ਡੀਠਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਹਿ ਪੂਰਨ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ, ਕੇਲ ਕਰਹਿ ਸੰਤ ਹਰ ਲੋਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਨਿਰਜੋਗ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਭਵਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਤਹਿ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਾਉ। ਊਹਾ ਸਿਮਰਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਬਿਰਲੇ ਪਾਵਹਿ ਉਹ ਬਿਸਰਾਮ, ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰ, ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਬੇਸੁਮਾਰ, ਡਿਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਤਹੂ ਨਾ ਧਾਵੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਇਹੋ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ, ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਨ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੋ,